Live. Ati hei, Mauri ora. Kia kaha ki te kororo ki te reo Māori. Kia kaha ki te kororo ki te reo rangatira.